Radijska mreža Radio Ena. Sveže na Radio Ena. Radio Ena. Nico Santos.

0: je popolno poletje.
1: Nosa, nosa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Ker ni treba imeti veliko oblačil, lahko